0: Duet. Vreme in rock'n'roll.
1: Zaradi poškodovanega vozišča po požaru tovornjaka je zaprt vozni pas na dolinski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Drugih posebnosti na cestah trenutno ni. Sprva bo precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem, čez dan pa se bo notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihte. Temperature se bodo povzpele do 32. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Pozno zvečer je severozahod Slovenije dosegla močna nevihtna linija iz severne Italije, ki se je pomikala proti notranjosti države. Največ težav je povzročila na območjih Tržiča, Gorenje vasi, Poljan, Pasje ravni in Kranja, kjer je močan veter podiral drevesa, odkrival strehe, strela pa je zanetila tudi gozdni požar. Ponekod so neurje spremljali močni nalivi in toča. Za celotno Slovenijo je bilo izdano oranžno opozorilo zaradi možnosti močnejših neviht, konec tedna pa se obeta ohladitev z novimi plohami in nevihtami. Vlada bo na današnji seji predvidoma obravnavala izhodišča za pripravo rebalansa letošnjega državnega proračuna. Ob polletju je primankljaj že presegel polovico načrtovanega za celo leto in finančni minister Andrej Šircelj je pred kratkim povedal, da številke odhodki kažejo na velika odstopanja glede na pretekle leta. V finalu svetovnega nogometnega prvenstva bosta v nedeljo igrali Španija in Argentina. Argentinci so si možnost, da si priigrajo četrti naslov prvakov, priigrali s polfinalno zmago nad Angleži v Atlanti in po preobratu so zmagali z 2-1.
0: Rock Radio. Čisti rock.

Jutarnji sprehod ni za vsakega. No. Razen, če ob tem posluša Rock Radio, čisti rock.

0: Sončna očala včasih niso dovolj, da si kupiš. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Stay cool.
0: Rock Radio. Čisti rock.

0: Voicia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka. Tukaj smo.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Zastoji so pred Domžalami proti Ljubljani. Okvarjen tovornjak ovira promet med Brezovico in Kozarjami proti Ljubljani. Predmet ovira promet v predoru Šentvid proti Kranju. Zaradi poškodovanega vozišča po prometni nesreči pa je zaprt vozni pas med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Sprva bo precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem. Čez dan pa se bo notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihte. Temperature se bodo povzpele do 32. Zdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Vlada bo imela danes na mizi predlog dolgo pričakovanega zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki so ga pripravili na Ministrstvu za pravosodje. Predlog med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ SKOK in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Na današnji seji Komisije Državnega zbora za poslovnik bodo obravnavali uresničevanje poslovniške določbe o sklicevanju izrednih sej Državnega zbora. Predsednik komisije Luka Mesec iz vrst Levice jo je sklical potem, ko je Državni zbor drugič zapored zavrnil dnevni red seje, na kateri bi odredili opozicijski parlamentarni preiskavi o Black Cube in o financiranju strank. Stanovanjska kriza v New Yorku se še poglablja, saj so najemnine dosegle rekordne vrednosti. Na Manhattanu povprečna mesečna najemnina za dvosobno stanovanje znaša $5,408, v Brooklynu pa $4,297. Kljub ukrepom za zamrznitev reguliranih najemnin pa cene še naprej rastejo.
1: Rock Radio Ljubljana.

0: Elvis, Promet, Vreme in Rock'n'Roll.
1: Zastoji so pred Domžalami proti Ljubljani, med Ramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter na cestah, ki vodijo v mestna središča in na mestnih obvoznicah. Pokvarjeno vozilo ovira promet med Brezovico in Kozarjami proti Ljubljani, med počivališčem Maribor Zahod in priključkom Maribor Center proti Slivnici, na Dolenjski avtocesti pa poškodovano vozišče po prometni nesreči, ovira promet med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Sprva bo precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem, čez dan pa se bo notranjost delno zjasnilo, tu in tam bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihte. Temperature se bodo povzpele do 32. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Predsednik vlade Janez Janša se je včeraj v Kijevu udeležil slovesnosti ob ukrajinskem dnevu državnosti in v nagovoru med drugim poudaril pomen pravičnega miru. Ukrajini je čestitev za pogum in požrtvovanje.

0: varnost pri soočanju z rusko agresijo. Sodeloval je tudi na vrhu jugovzhodna Evropa Ukrajina in se srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Donald Trump bo nagovoril narod, pri čemer bo govoril predvsem o volitvah in varnosti volilnega sistema. Po napovedih bo znova izpostavil svoje trditve o domnevnih nepravilnostih na volitvah leta 2020 ter zagovarjal strožje spremembe volilne zakonodaje. Predvidoma bo komentiral tudi zaostrene razmere o konfliktu z Iranom. Na severu Japonske je medved udrl v hišo družine, odprl hladilnik in raztresel hrano po kuhinji. Takšni incidenti so vse pogostejši, saj se medvedi zaradi pomankanja hrane in rasti njihove populacije vse pogosteje zatekajo v naseljena območja. Letos so na Japonskem zaradi napadov medvedov zabeležili tudi rekordno število smrtnih žrtev.
1: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si. Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
2: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
3: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto, dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja. Ni več izgovorov, začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde.
6: Zato čim prej naredite rezervnega.
7: Klavis.
6: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
7: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
8: Rock Radio. Jutranja izmena. Siterjem in X Gombačem.
9: Dobro jutro, lepe duše, zbudite se v nov delovnik, četrtek 16.7.
10: Ne vem, če ste opazili, ampak konkretno smo stopili v drugo polovico leta. Sam tako opozarjamo vas, da bo kmalo novo leto tukaj. No.
9: Dobro.
10: Ja, bo, dvakrat se obrnemo in itak smo na Highway to Hell, tako da drugače tako ne more biti.

0: dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce.
1: My God, you've let yourself go.
0: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. To make the rock and world go round. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: With a little help from my friends se bomo tudi zbudili v tale četrtek 16. Dobro jutro, smo zbrani.
1: Ej!
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ej, je rekel, ker se rima na Coldplay.
1: Res je.
0: Ok, pa na Yellow, ej.
1: To pa ne.
0: Pa na parašutce, ej.
1: Pisalo se leto 2000, ej. In na današnji dan so Coldplay izdali svoj prvenec. Se spravi svoj prvi glasbeni studijski album, ki jih je, ja, kaj, zapisal med nesmrtne, a ne?
0: Izstrelil, ja, mislim, res jih je izstrelil. In od takrat naprej jih poznamo.
1: Zelo dobro poznamo, takrat naprej ne moramo dobiti kart za njihove koncerte, pa če si še tako želimo.
0: Pa če še toliko denarja damo.
1: Ja, ja, takrat naprej so res tako postali del glasbene, svetovne glasbene dediščine, oziroma kaj ten tak fenomen.
0: Pa tako, a veš, kaj imajo zmer ta duel z Foo Fightersi?
1: A imajo.
0: Tako se kao drkama, drug druzga kao, mi smo, ono, vi ste pa, ne, ampak pa pridejo skupi pa, veš, pa
1: pijejo. Ja, ampak po mojem, da so jih Coldplay kar pošolali.

0: Poletina Rock Radio. Še bolj zažigamo in vrtimo najbolj vroče rock hite.
1: Who is hot?
0: Rock Radio, čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana. Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Nesreča na cesti Celje Rogaška Slatina v Šentjurju, na cesti Črnuče Tomačevo, na Podravski avtocesti pri Dražencih proti Gruškovju. Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah, pred Domžalami proti Ljubljani, med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo pa ovira promet med počivališčem Maribor Zahod in priključkom Maribor Center proti Slivnici. Na Dolenjski avtocesti pa je zaradi poškodovanega vozišča po prometni nesreči zaprt vozni pas med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Zjutraj bodo na severovzhodu krajevne padavine z nevihtami, čez dan bo delno jasno, popoldne pa bo tu in tam nastala še kakšna ploha ali nevihta. Temperature se bodo povzpele do 32, na Primorskem do 34. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Pozno zvečer je severozahod Slovenije dosegla močna nevihtna linija iz severne Italije, ki se je pomikala proti notranjosti države. Največ težav je povzročila na območjih Tržiča, Gorenje vasi, Poljan, Pasje ravni in Kranja, kjer je močan veter podiral drevesa, odkrival strehe, strela pa je zanetila tudi gozdni požar. Ponekod so neurje spremljali močni nalivi in toča. Za celotno Slovenijo je bilo izdano oranžno opozorilo zaradi možnosti močnejših neviht, konec tedna pa se obeta ohladitev z novimi plohami in nevihtami. Vlada bo na današnji seji predvidoma obravnavala izhodišča za pripravo rebalansa letošnjega državnega proračuna. Ob polletju je primankljaj že presegel polovico načrtovanega za celo leto in finančni minister Andrej Šircelj je pred kratkim povedal, da številke odhodki kažejo na velika odstopanja glede na preteklo leto. V finalu svetovnega nogometnega prvenstva bosta v nedeljo igrali Španija in Argentina. Argentinci so si možnost, da si priigrajo četrti naslov prvakov, priigrali s polfinalno zmago nad Angleži v Atlanti in po preobratu so zmagali z 2-1.
3: V svojem življenju vse rada zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh. Pa tudi kuhanje, ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
4: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenije, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.

0: Dobar dan, ob osmih, tole je jutranja izmena na 16.7. Dobre novice prihajajo z Dolenjske. Potem, ko smo bili 31.12. priča zadnjemu koncertu skupine Dan D, slovesu in odhodu v pokoj.
1: Ja, se je izkazalo, da ta pokoj ni definitiven.
0: Da ne bo šlo.
1: Tako in da se saj eden od Dan D, torej tisti, ki ga poznamo pod glasbenim imenom oziroma nadimkom oziroma umetniškim naslovom Tokac, vrača na glasbene odre. Natančneje se bo to zgodilo 24. novembra ob 19:30 zvečer v Galusu v dvorani Cankarjevega doma.
0: Spremljali ga bodo simfoniki RTV.
1: Tako je.
0: Kar pomeni, da bo koncert tak kar veličasten. Pa Tokac pismo je uno, ki pride na oder pa s karizmo in glas. Zna se itno. Res se zna it.
1: Torej, ta večer bo prinesel največje uspešnice skupine Dan D. V povsem novi zvočni podobi, ob njih pa bojo tudi Tokčeve nove avtorske skladbe. Se pravi, tole si je treba kar zacahant na koledarju. Rekli smo 24. november Tokac skupaj s Big Band RTV Slovenija.

0: Dobro jutro z Johnom Lennonom, še zmer sanjam. Ampak, ne, ampak sedko.
1: In mi z njim.
0: Ja, vse je cool. Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem. Mislim, John Lennon je cool situacija v svetu, o kateri govori malo manj, ampak kakorkoli, dobro jutro v jutranji izmeni.
1: Ej, spregovorili o nastavljenosti naših možganov. Mm. In sicer, zakaj v bistvu tako imamo radi še v naših življenjih LP plošče?
0: Okej, okay, to ima svojo nevrološko podlago.
1: Ima, doktor X bo zdaj le povedal, kaj stoji za tem. In sicer dognanja pravijo, da naši možgani so naravnani tako, da fizične predmete cenijo veliko bolj kot digitalne. Okay. Naprimer, zato je odvijanje LP-ja na splošno veliko bolj zadovoljivo kot pa prenos glasbene datoteke.
0: Kot plačevanje naročnine za Spotify.
1: Ker ti tako trgajo. Tako res je to ratelj tako res neosebno vse skupaj. Ja, veš, mislim, vse enkrat ti nabavaš plato, jo odpreš, seveda pogledaš artwork, pogledaš, kdo je sodeloval in potem ne, svečanim dejanjem, ne, pri meni vedno rata ene 5 prstnih vtisov gor pustiti, ne glede na to, kako se trudim, potem daš to na platni špiler in...
0: Stisneš play, in daš iglo gor.
1: Iglo gor in potem zapoka in gre, ne.
0: Ok, cool. Pa prej moraš nujno iti sam v trgovino po njo, ne? Ali jih dobivaš po pošti?
1: Ne, in tako moraš sam nabaviti, ja, ja. Čeprav, kakšne raritete, ne? Kakšne raritete je pa treba naročiti.
0: Od nekje.
1: Ja.
0: Kako bi zdal največ za plato? Rock Radio. Čisti rock.

0: kjerkoli.
1: Mostly in the car.
0: Kadarkoli.
1: In the morning.
0: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži. Rock Radio. Čisti rock.

0: Kiss, Promet, Vreme in Rock'n'Roll.
1: Nesreča na cesti Celje Rogaška Slatina v Šentjurju, na cesti Črnuče Tomačevo, na podravski avtocesti pri Dražencih proti Gruškovju. Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah, pred Domžalami proti Ljubljani, med Ramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo pa ovira promet med počivališčem Maribor Zahod in priključkom Maribor Center proti Slivnici. Na dolenjski avtocesti pa je zaradi poškodovanega vozišča po prometni nesreči zaprt vozni pas med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Zjutraj bodo na severovzhodu krajevne padavine z nevihtami, čez dan bo delno jasno, popoldne pa bo tu in tam nastala še kakšna ploha ali nevihta. Temperature se bodo povzpele do 32, na Primorskem do 34. Zdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Vlada bo imela danes na mizi predlog dolgo pričakovanega zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki so ga pripravili na Ministrstvu za pravosodje. Predlog med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ SKOK in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Na današnji seji Komisije Državnega zbora za poslovnik bodo obravnavali uresničevanje poslovniške določbe o sklicevanju izrednih sej Državnega zbora. Predsednik komisije Luka Mesec iz vrst Levice jo je sklical potem, ko je Državni zbor drugič zapored zavrnil dnevni red seje, na kateri bi odredili o opozicijski parlamentarni preiskavi o Black Cube in o financiranju strank. Stanovanska kriza v New Yorku se še poglablja, saj so najemnine dosegle rekordne vrednosti. Na Manhattanu povprečna mesečna najemnina za dvosobno stanovanje znaša $5,408, v Brooklynu pa $4,297. Kljub ukrepom za zamrznitev reguliranih najemnin pa cene še naprej rastejo.
0: Poletje ima svoj zvok.
2: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
5: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo. Tam, kamor spada, v Odiseji. Od 16. julija. Vstopnice so že na odiseja.si.
6: 5,99.
7: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
8: Bob, brez odvečnega balasta.
9: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošlite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
10: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
11: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
0: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
12: Dobro jutro, bosmi, delovni narode. Upam, da ste v službi, oziroma upam, da niste, če pa ste, ste pa z nama.
13: Malo prej smo govorili o sanjarjenju Johna Lennona in jasno je, da na teh sanjah nekaj je. Predvsem mene je osuplo število sanj, ki naj bi jih imel človek v eni noči.
12: Aha, ok.
13: Ajde misliš, da je sanj, ko jih imamo v eni noči?
12: Ja, tako ena epizoda, ne? Pa se jo spomniš, ali pa ne. Jaz se velikrat ne, ampak tako.
13: No, kolega, večina ljudi ima sanj 4 do 7 sanj v eni noči. Včasih tudi več. Ja, razlog pa je zato je, da med spanjem prehajamo skozi več približno 90 minutnih ciklov, vsaka pa vsebuje fazo REM. Rapid Eye Movement.
12: Ja.
13: V kateri so sanje najbolj žive in zapomnljive. Čeprav jaz si tudi nič ne zapomnim.
12: Pa jaz bi si ful red, tako ker mi je ful dober un moment, ker se prebujaš pa tako pa ono, oh fuck, ko sem sanj in potem se poskušaš tako spomeniti pa to.
13: No, in potem je budilka, ne, in potem je jutranja izmena in potem je vsega lepega konc.
12: No, tole so R.E.M.

Tudi za lažjo prebavo jutranje gneče obstaja zdravilo. Pravo doza roka za vaše živce. Rok Radio, čisti rok.

0: Vremenska napoved.
1: Vroče bo.
0: Bo, a?
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ker smo že pri vremenskih, ali smo pri unih valungah?
3: Mah, vreme bo tako, tako, no. Aja, čak, kje smo mi zdaj?
0: Ja, pri starih letih.
3: A, pri starih letih.
0: Pri 743. plošči skupine Rolling Stones.
3: 25. je pa res. Okay. Izdali so jo pred nekaj dnevi, Mick in pa kompanija. In mi jih tlele v jutrni izmeni seveda vedno radi zarolamo, tako njihove stare klasike, kot nove pesmi, ki bodo klasike šele postale.
0: Zarolamo Rolling Stones-e, tole bo čisto sveži Jealous Lover, že včeraj sva se sprašvala, če je človek na stara leta tudi ljubosumen.
3: Ja, mislim, da se v tem sprašujejo fantje, ki pravijo, da v bistvu novemu albumu pritiče tudi nova glasbena turneja in da si zelo želijo v naslednjem letu kreniti na odre po svetu.
0: No, poslušmo, s čim bodo krenili po odrih po svetu. Tole so čisto sveži Rolling Stones, Jealous Lover.

0: Radio Ljubljana.
1: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
3: Dobro jutro, Slovenija. Ura je pol devetih, zbudite se v novem delovniku, če delate radni narode. Vsi ostali so na dopustu.
4: Ja, takole jutranja izmena je znana po svoji radovednosti in da včasih zaide v tiste kotičke interneta, kamor človek ne bi, normalen ponavad ne.
3: Ne bi smel.
4: Ma ne, da ne bi smel, samo ponavad pač folk ima pametnejše delo, je bolj moder in tako naprej. V glavnem,
3: dark
4: je,
3: web?
4: Ne, sploh ne dark web. Okay. Šel sem pogledat trenutne razmere snežne odeje po Sloveniji.
3: Okay,
4: in prav, tako pravijo, da na Voglu je nič centimetrov, na Roglu je nič centimetrov, celjska koča ima ba je 2 centimetra snega, smučišče, športni center, Rudno 50 centimetrov snega, Izver 30 centimetrov in Soriška planina 70 centimetrov snega. Ne vem, piše, da je to updateno dane, 12.7. ob 12. uri.
3: Aha.
4: Tako da, ne vem, jaz sem bil pač pred dnevi na Soriški, pa ni bilo tako neki zelo, kako bi rekel, pestro, snežno. No?
3: Admine.

0: Slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki?
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo pravi.

0: Everybody need somebody, Blues Brothers.
1: We need Hamo,
0: kje si?
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Viterjem in X Kombačem.
0: Ja, trenutno se tepa najbrž.
1: Kaj pa vemo, kje je? Zelo z verjetno motorjem. Kje s svojim motorjem. Ja, tako, ja.
0: Motorjem, pa pride tako enkrat septembra, tako zmer kje na obisk, pa se pa drkava, kdo jih več kilometrov naredo.
1: Okej. No, to so te
0: strici.
1: V očitni krizi srednjih let, s tem, da en dela v jutranji izmeni, ta drug pa ravno za septembra napoveduje en tak res krasen koncert na gradu Kieselstein v Kranju.
0: Izvrsten ambient, koncertni ta amfiteatralni, a veš, stvar, ki prideš tja, pa sosedeš, pa tako vidiš cel odr in vse.
1: Ampak,
0: super.
1: Veš kaj, cool, pri tem gradu, ki se že ne cool, ker je ta odr, kakor si rekel, amfiteatralni, pa tako feeling imaš, kot da se ga res lahko izvajalca, ne, v tem primeru bo to Hamo, da se ga lahko dotakneš, da si res tako full bliz.
0: Gremo se dotikati Hamota.
1: In ostalih članov njegovega Tribute to Love.
0: Torej, katerega septembra?
1: 18.9. v Kranju.

0: Onion Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Onion Radler 00, izberi svoj okus poletja.
1: Kestel Festival, 22. do 26. julij. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Sidarta, Murphy, Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
2: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
3: Klavis.
2: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
3: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
4: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
5: Še glasnejše, še bolj iskrene in še bolj brez filtra. Ženske brez filtra 2. Velika premiera. 5. oktobra ob 19. uri v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Vstopnice so že v prodaji na popteater.si. Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
6: Dobro jutro, jutranja izmena, smo feni in fan grlamo tja čez iz ljubljanskega studija proti Štajerski.
7: Zagotovo smo odkrili eno novo glasbeno ime na domači sceni, ki se je s tem zadnjim komadom, ki ga bomo slišali zdajle, in pa z videom, ki so ga posneli za pričujoči komad, postavili konkretno na zemljevid domače glasbene scene in mi kar

0: zdaj že komi čakamo, da bodo razpisali kakšen koncert v živo, da jih gremo lahko pogledati pod oder, kaj ti dokazano naredijo precejšen žur v živo.
1: Res so se prikupili slovenski glasbeni sceni in občinstvu mariborski oziroma štajerski dem. Alostari niso edini. Mariborski, ja veš, ta punk bendič. Dem jim kar lepo... V Zasavju bi rekel, kad kuzla skače v rit.
0: A ne, ne, ne. Jaz mislim, da so to pripadniki mlade generacije, da so v bistvu jih oni tako navdahnali in tako tudi ustvarjali prostor, ne, pa publiko, zato da zdaj oni lahko, torej mlada generacija, pristopi in jih nagovori svojim umetniškim sporočilom, oziroma kako bi temu rekel?
1: Dobre.
0: Pod statjo.
1: Ok, Jesus, statjo. Jesus Christ. To je bila kritiški moment v jutreni izmeni. Tole pa so Dem in njihova čisto ta zadnja. By the way, sploh nisem imel nobene rože. Prosim ljudje, naredite si uslugo in jih očekirajte.

0: by the way, sploh nisem imel nobene rože.
1: Podnevi ali po noči, vedno je pravi čas za Rock Radio. Čisti rock.

0: Mlinar na Muri. Dobro jutro.
1: To je zvenelo znano,
0: a? Ja, je bilo zvenelo precej prekmursko. Ja.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Zdaj pa sprek Murja oziroma Pomurja, odkoderkol že greste, s katerekol strani Mure, gremo v prestolnico, v Ljubljanske Stožice, na največji rock'n'roll dogodek letošnje jeseni, 27. in 28. 11.
1: Vse bo dogajal Red Bull Sound Clash, skupinama Bigfoot Mama in Siddharta, to zdaj vsi vemo, da si bosta ta dva benda stala drug naproti drugemu, ter se skušala skozi različne te neke
0: dvoboje.
1: Discipline.
0: Discipline.
1: Ja, tako.
0: Športno bo.
1: Nekdo bo povezval, potem bo mogel eni špilat komade od drugih, drugi od ta prvih.
0: Pa 10 sklec skučirati.
1: Ne,
0: pa še Tomi.
1: Tega po mojem ne bo, kaj bo koncerta prehiter konc, mi je zdaj en rekel. Dajmo pustiti fantom, da delajo tist, kar delajo dober.
0: In to je rock and roll pred razprodanimi Stožicami in to dvakrat razprodanimi Stožicami. Kot rečeno, 27. in 28. vse je bilo ok v organizaciji. Priprava, ideja, razprodaja vstopnic. Mm-hmm. Na konc smo pa vsi skupaj strnili glave in rekli, fuck, predskupine rabimo.
1: Rabimo predskupine in predskupine se lahko prijavijo za oba večera, torej iščemo dve predskupini za oba večera 27. in 28. novembra. Iščemo jih pa tako, da se morajo skupine same prijaviti na spletno stran redbull.com/soundclash in imeti malo sreče.
0: V bistvu jih ne iščemo, ne? Sami se prijavite.
1: Iščemo jih.
0: Čaki. Prijavljajo se same, zdaj pride na vrsto komisija po 37. do takrat se lahko prijavljate in mi bomo v komisiji zelo zajebani.
1: Ne bomo, zajebani.
0: Pol pa se vidimo, ne? Dva zmagovalca tega natečaja vsak vzame en večer in pazi to, a ni fajn, ko stopiš na oder, mlad benci.
1: Pa polno dvorano imaš.
0: Pa polne fucking Stožice imaš, pa še Siddharta in Bigfoot Mama te gledajo.
1: Matre, pa še tako je, ne? Da če res, ta prilika je edinstvena, tako da če poznate koga, ki ima mlad band in si želi pač nekega preboja, pa jamra, ni koncertov, ni tega, ni onega, ej, tlele imate zdaj idealno šanso.
0: Ja, pa backstage boste dobili zadi.
1: O, ja.

zraku. Tudi na Rock Radiu. Čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana. Wow! To poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
1: Kar si stranka želi, prima tonu dobi.
2: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
1: Kar si stranka želi, prima tonu dobi.
3: Gingotalk. Na sveti izdelki in vsebine za spodbujanje govora in jezika otroka. Pomagajte svojemu otroku razviti samozavesten govor in doseči svoj maksimalni potencial. Obišči gingotalk.com.

0: Dobar jutrček, quiz day, smo zbrani. Je že dopoldne v bistvu, no. Tako da upam, da smo na broju, pa da vam ni preveč vroče.
1: To je precej kompleksno vprašanje, na katerega trenutno nimam odgovora, kolega Sitar, ker...
0: Ti je prevroče.
1: Mi je prevroče. Človeški možgani so namreč manj sposobni za kompleksno odločanje, ko je temperatura zunaj preveč arf.
0: Zato so v trgovinah tok nabrite klime, ne? To... Da se lajši odločiš, ali boš ta jogurt anul.
1: Pišu, ka klime so po mojem v trgovinah malce kljub temu preveč nabrite, ne zaradi tega, da bi mi lažje kompleksno se odločili, ampak zaradi česa drugega. V glavnem pomaga pa kakšna hladna brisača čez tintaro in pa kakšen dober rock'n'roll komad, tak žameten na rock radio.
0: Ok, recimo Black Velvet, ki prihaja, pa še mi dva imamo na lagerju Skin in Dire Straits, your latest track. Dobro jutro, dobro dan, tole je jutranje zmena.

Sihin, Sihin, dragi svojci, prijatelji, osnovni partneri, sosedje, gospod župnik in gospod župan, hvala vam, da ste se zbrali v tolikšnem številu. Ostanite mi zdravi in ne se preveč skregati zaradi rvije. Ti zvonka pa se malo razvedri, se veš, kak pravijo, da se bogate vdove solze hitro posuši.

0: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
2: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
3: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
2: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
1: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
4: 5,99.
2: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
5: Bob. Brez odvečnega balasta.
6: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
7: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
8: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
9: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
10: Kestel Festival, 22. do 26. julij. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Sidarta, Murphy, Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
11: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošlite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
12: Včasih ni bilo SMS-ov. Včasih ni bilo GPS-a. In ne nakupov preko spleta. Bil je samo dober rok.
13: To je moja glasba.
12: In pri nas je še

0: Moje prioritete so jasne. Družina, čas, ki ga preživimo skupaj, prenos tradicije iz roda v rod, pa tudi prenos kuharskih receptov, ti so najboljši. Zato tudi za svoje otroke vedno izbiram le najboljše. Moja izbira je lokalno meso.
1: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.

Radio, ki glasno kriči po poletju. Celo poletje dodatno dvigujemo temperaturo z vročimi rock hiti. Rock Radio, čisti rock.

Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja, a Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v Ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.

0: Wow, Big Bang.
1: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
2: Mir?
1: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
3: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
4: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
5: Do morja je še ene 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem avtomobilu. Pa le en izvoz. In Actinia.
6: Actinia. Ponajem luksuznih športnih vozil.
5: Actinia. Vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
6: Actinia.si. The future is now.
7: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
8: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do reca.
7: Moja izbira je lokalno meso.
9: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde.
10: Zato čim prej naredite rezervnega.
11: Klavis.
10: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
11: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
12: Beseda, ki jo vsi poznamo. Komadi, brez katerih ne znamo. In radio. Ker vse to poslušamo. Rock Radio. Čisti rock.

0: vreme in rock'n'roll.
1: Na štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornjaka zaprt vozni pas med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Zastoj zlasti tovornih vozil je med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, zastoj še med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani, gneča tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, zgoščen promet še na cestah Šmarje Koper, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled Lesce, Slovenska Bistrica Polčane v Slovenski Bistrici. Danes se bo delno zjasnilo, tu in tam pa bo še nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem se bo grelo do 34. Jutri bo po večini jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte.
2: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka. Tukaj smo.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zaradi razlitja goriva je glavna portoroška plaža zaprta. Pristojne službe izvajajo ukrepe za omejitev širjenja onesnaženja. V morje se je izlilo 50 litrov goriva, zaradi vetra se madež širi proti obali, zato je do nadaljnega odsvetovan vstop v morje na območju celotne portoroške plaže, od pasje plaže do plaže Riviera. O nadaljnih ukrepih in morebitni odpravi prepovedi kopanja bo občina Piran javnost obveščala sproti. Uprava za zaščito in reševanje pa je danes preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja v občinah na območju izpostav Kranj, Slovenjgradec, Maribor, Ptuj in Murska Sobota. Drugod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja, razglašena z 8. julijem, ostaja v veljavi. V požaru v sirotišnici v predmestju alžirske prestolnice je umrlo 11 ljudi, 19 pa jih je bilo ranjenih. Zakaj je ogenj izbruhnil, se še ne ve. Tudi Alžirijo sicer že več dni pesti hud vročinski val, v zadnjem tednu pa je po državi izbruhnilo skoraj 1000 požarov. Nogometaši Argentine so po preobratu v polfinalu svetovnega prvenstva premagali Anglijo z 2-1. V velikem finalu se bodo Argentinci v nedeljo pomerili s Španci.
0: Poletje ima svoj zvok.
3: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
4: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
5: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
6: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
7: Nekoč je bil luksus diamanti, denar in zlato. Danes je luksus avtocesta brez gneče.
8: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče, v sanskem avtomobilu, v pravlični pokrajini, z Actinio.
7: Actinio, ponajem luksuznih športnih vozil.
8: Actinio.si, the future is now.
9: Kestel festival, 22. do 26. julij. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Sidarta, Murphy, Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
10: Berite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
11: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
12: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja,

0: Za vse kilometre ostanite v gibanju. Hervis.
1: Če si ga zares želiš, ga lahko dobiš. Rock Radio. Čisti rock.

poletni zvuki roka. Plaže. Potovanj. In kuliranja na naši frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Wow! To poletje igramo padel na Alley Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem, dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Alley Sky.
2: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.

0: potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
1: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde.
5: Zato čim prej naredite rezervnega.
6: Klavis.
5: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila. Tudi nova.
6: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
0: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
7: Še glasnejše, še bolj

0: Pater.si.
1: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.

Že od prvega akorda je jasno, da poslušate Rock Radio. Čisti rock.

0: Sončna očala včasih niso dovolj, da si kupiš. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Stay cool.
0: Rock Radio. Čisti rock.

0: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
2: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
3: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
2: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
1: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Kestel Festival, 22. do 26. julij. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Sidarta, Murphy, Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
5: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
6: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
7: Pacu Truje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada v Odiseji. Od 16. julija vstopnice so že na odiseja.si.
8: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
9: Rock Radio Drive Time.

0: Čop, tak dajte, ko je treba začet s Drive Timeom, kot celo vsak dan, od ponedeljka do petka, od 2 do 6. The Calling, Wherever You Will Go, Soundgarden, Black Hole Sun, pa za štart. David Bowie, China Girl, komad, ki v resnici sploh ni o punci, ja, o dekletu.
1: Kar?
0: Recimo, da itak že vemo, ja, za vsem tem gremo s frišnimi singli naprej, da je tu ostati.

Poletje. Ja, poletje. In Rock Radio. Čisti rock.

Če se danes, ker želi tako vreme zavrtim, tudi frišni singl, ki je približno tak malo podoben vremenu tudi, ja, umirjen, zamišljen, malo melanholičen, malo ponavljajoč, Halcyon Blues je naslov, pod njim so podpisani Citizen, en tak vredu indie band, pa tudi malo emo band iz Michigana. Ja, tam imajo se dali ven singlico Highs and Lows, takrat smo jo parkrat zavrteli, zdaj pa eto, pred komplet albumom še frišna singlica Halcyon Blues, dajte, jo, se umiriti zdaj malo.

0: Kingotalk. Na sveti izdelki in vsebine za spodbujanje govora in jezika otroka. Pomagajte svojemu otroku razviti samozavesten govor in doseči svoj maksimalni potencial. Obišči kingotalk.com.
1: Ker je kakovost na prvem mestu, sama vedno izbiram le najboljše. Tako doma, v službi, s prijatelji. Sploh pa takrat, ko pride do hrane. Na mojem krožniku se tako vedno znajde le najboljše meso. Za okusne obroke. Moja izbira je lokalno meso.
2: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
3: Kar si stranka želi, Primotonu dobi.
4: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
3: Kar

0: Friday, I'm in love, Cure na Rock Radio Drive Time poslušate vsak dan ob tem cajtu. Zdaj doma je bolj kot nemir, kar se tiče naših stage-ov, naših koncertov, vsega ostalega. Zdaj pri sosedih pa je že pregovorno trava malenkost, bolj zelena, že kar nekaj mesecev. Marilyn Manson nas čaka danes v Arena Zagreb, Pol Gorillaz v Trstu 25. To je naslednjo soboto, pa Kraftwerki pride v Pulo 28. ta mesec. Evo na kratko, tri datumi za zapomniti. Torej danes Marilyn Manson, pol pa naslednjo soboto Gorillaz v Trstu, mimo grede. En festival nas sicer čaka pri nas, ja, po Sloveniji, ampak o tem malo kasneje, da bom mi zdaj v Puli ostati, ker se tam pač dogaja že od junija meseca naprej. Sting pride v areno Pulsko 1. augusta, pol pa Nick Cave 4. pa 5. augusta, Judas Priest 25. in Hollywood Vampires 3. septembra. Ja, dajte zacajknati to.
1: Poleti na Rock Radio. Še bolj zažigamo in vrtimo najbolj vroče rock hite.
2: Who is hot?
1: Rock Radio. Čisti rock.

Poletje je tukaj. In čas je, da tudi klime nastavimo na Rock Radio. Čisti rock.

0: fire, the rain.
1: Bonetti e ima svoj zvok.
2: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
1: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
4: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
5: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
6: Mir?
5: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
7: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa, je spa.
8: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
9: Kestel festival, 22. do 26. juli. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Sidarta, Murphy, Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
10: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
11: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
12: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde.
13: Zato čim prej naredite rezervnega.
14: Klavis.
13: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
14: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
15: Rock Radio Drive Time.
16: Minuta pred tretjo, zdaj v takem cajtu. Točno 60 let nazaj, zdaj ne vem, če je bila minuta pred tretjo, ali pa tudi ne, če je bila sreda, četrtek, petek, nedelja, ampak ob takem cajtu so Jack Bruce, Ginger Baker pa Eric Clapton rekli, da bodo naredili band, pa da se jim bo reklo Cream. Ja, skup so pol ostali samo dve leti, pa v tem cajtu naredili večji impact od večine tistih bendov, ki so na sceni par dekad, mogoče kateri od njih še danes. Ja? Dajme en komand za vrtet, pol pa še enih par, pol pa gremo na stage na Festival Slovenski, ja, tu ostati.

0: Secret New Order, tisti band, ki je ostal oziroma nastal tako na pogorišču Joy Division, tudi med drugim. Drive Time poslušate vsak dan ob tej uri, od ponedeljka do petka, to zdaj že veste, dajmo se mi ustaviti na Castle Kolpa Music Festivalu, začne se, kdaj, danes teden, torej v četrtek, pa traja do sobote, nastopijo Zabljena generacija, Siddharta Prljavo, a kdo še pride, Murphy, Kreslin, tudi z malimi bogovi, Magnifico, Tabujevci, Laibachi, Flirt, Jet, Black Diamonds, pa še par drugih seveda. Zdaj, to je to, kar zna biti zanimivo za nas, ti bendi, na Dragon Stage-u, torej četrtek, petek, sobota, naslednji teden, to je 23, 24, 25, ta mesec valjda. Lučaj od meje s Hrvaško, če se sprašujete, kje je, na enem najbolj južnih punktov države, ja, Fara je kraj, kjer se odvija vse skupaj. Castle Kolpa Music Festival.
1: Ej, slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
2: It's too much.
1: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo prav.

0: Radio Ljubljana.
1: Rad se zabavam, a pri nekaterih stvareh ne poznam šale. Tako je pri izbiri sestavine za moje kulinarične mojstrovine. Zato goveje stejke vedno izbiram z veliko mero previdnosti. Pa tudi ponosa. Moja izbira je lokalno meso.
2: Sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano. Goveje meso, izbrana kakovost Slovenija.

Kušel Rock na Rock Radio vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio, čisti rock.

0: SES Girls, Girls, Girls, Motley Crue. Drive Time poslušate vsak dan ob tem cajtu. Zdaj še en komad je pred nami, eden tistih, ki letos praznujejo 40 let, odkar so jih posneli pa dali na police. Komad, ki je bil ravno tok synth popiš, koliko je bil anti-establishment. Ja, en tak soft BMK štikl, ja, ki ga še danes prinovrtimo. Ja, in to 40 let kasneje.
1: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Boisia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Pokvarjeno vozilo je na primorski avtocesti, na dveh odsekih je zaprt počasni pas med Razce Poma Gabrk in Nanos proti Ljubljani. Zaradi popodanske konice je povečan in upočasnjen promet, gneče in zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Na štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariborom. Občasno zapirajo predor zaradi varnosti. Med priključkom Slovenske konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani je zastoj. Na primorski avtocesti je gneča med počivališčem Ravbar Komanda in Studenec proti Koprom, med Senožečami in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Na posameznih odsekih pa med počivališčem Lom in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj na cesti Razdrto Postojna, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Jasno bo, ne izključena kakšna ploha. Jutri bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte, še bo vroče. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na ljubljanski pediatrični kliniki so prvi na svetu dokazali nov način zdravljanja avtoimunskih bolezni. Predstojnik oddelka in vodja klinične raziskave Tadej Avčin razlaga, da so doslej take bolezni zdravili z neposrednim zaviranjem imunskega sistema.
3: Mi smo bili pa v bistvu prvi na svetu, ki smo pokazali,

0: Portoroška plaža zaprta. Zaradi vetra se namreč madež širi proti obali. Pristojni do nadaljnega odsvetujejo vstop v morje na območju celotne portoroške plaže, od pasje plaže do plaže Riviera. O nadaljnih ukrepih in morebitni odpravi prepovedi kopanja bo občina Piran javnost obveščala sproti.
1: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
2: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.

0: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošlite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
3: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
4: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
3: Moja izbira je lokalno meso.
5: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
6: Rock Radio Drive Time.
7: Stuart Copeland praznuje danes 74 let. Zdaj glede na koleričnost njegovo znabi, da je svečke pihnil večkrat zaporedoma tudi, recimo, no, ja, ampak kakorkoli eden boljših bobnarjev ever, po vsej verjetnosti, da je komad zavrtet iz stare zlate dobe Polisov tam z leta 83. Zadnjega albuma, pa zadnjega singla, ki so ga dali ven sploh. Tu ostati.

You get what you give, New Radicals na Rock Radio. Drive Time poslušate vsak dan ob tem sajtu zdaj. Vprašanje vsakega dne v Drive Time ob tej uri približno, kaj nažgat, ko ne morete spat? Ja, nekaj da vas poboža, valjda. Nič hektičnega, normalno jako imate o tem, da je včasih bolje imeti mir, kot pa prav je danes na sporedu. Kar, zdaj, če ste v vezi, tu itak veste, tako da dajte opaliti pol to, singlico, ob dveh jutro, recimo treh, kadarkoli boste pač budni.

0: vam je dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce.
1: My God, you've let yourself go.
0: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. To make the rock and world go round. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

Rok komadi za vroče in rok komadi za deževne dni. To poletje, top rok komadi za vsako vremensko napoved. Rok radio, čisti rok.

0: Rock Radio Ljubljana. Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
1: Moje prioritete so jasne. Družina, čas, ki ga preživimo skupaj, prenos tradicije iz roda v rod, pa tudi prenos kuharskih receptov, ti so najboljši. Zato tudi za svoje otroke vedno izbiram le najboljše. Moja izbira je lokalno meso.
2: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
3: Wow! To poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky.
4: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.

0: Radio Live.
1: Ciao Poledje, Walter, Poledje, Poletje, Walter, seit za koncerte pa festivali, zato jih tudi dobite en kup informativnov vsak dan v Drive Time, da je če se ne zamudite, tu danes ste jih, pa jutri jih boste še, pol pa spet v ponedeljek, kar za vikend, imamo pa fraj, ja, z Drive Timeom. V glavnem, dajmo mi tudi zato en dober live posnetek za vrtec, tega iz Slane Castla iz 2003, dajte bom na glas to.

0: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
1: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
2: Ledena kava, banana split, mača ali mača.

0: naš Kestel festival 22. do 26. juli. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Sidarta, Murphy, Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi. Zabavniki. Najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
1: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
0: Najboljše uganke in križanke. Samo z denarnimi nagradami.
1: Že v prodaji.
2: Novo. Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa. Brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
3: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde.
4: Zato čim prej naredite rezervnega.
5: Klavis.
4: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila. Tudi nova.
5: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
6: 5,99.
7: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
8: Pop. Brez odvečnega balasta.
9: Iz 80-ih. Iz 90-ih. Ali iz katerega koli obdobja. Rock Radio. Čisti rock.

komadi za vroče in rock komadi za deževne dni. To poletje, top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio, čisti rock.

0: kjerkoli.
1: Mostly in the car.
0: Kadarkoli.
1: In the morning.
0: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži. Rock Radio. Čisti rock.

0: Voicia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo Seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Poletje ima svoj zvok.
2: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
5: Kestel Festival, 22. do 26. julij. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Sidarta, Murphy, Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
6: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
7: Še glasnejše, še bolj iz

skozi kaotične razmere na cestah in do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio. Čisti rock.

Rock klasike. Vso poletje. Kot vedno. Rock Radio. Čisti rock.

столетия. Йозраку. Тоді на Рок Радіо. Чистий рок.

poletni zvuki roka. Plaže. Potovanj. In kuliranja na naši frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.

0: vas skladimo z največjimi rock hiti.
1: Oh, gosh.
0: Pozabi na klimo. Vklopi Rock Radio. Čisti rock.

ko zažge prvi rif, je jasno, da je to Rock Radio. Čisti rock.

Poletje je tukaj. In čas je, da tudi klime nastavimo na Rock Radio. Čisti rok.

0: Nova zima preoblikovala vaše poletno telesce.
1: My God, you've let yourself go.
0: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. To make the rock and world go round. Samo na Rock Radio. Čisti rock.